0: 成，今日呢位嘉宾佢份人好认真㗎喎。
1: 係呀，斌神，无论演戏定係唱歌，佢一人唔做，一做就好努力去钻研，所以今日送呢句俾佢啱晒啦，听住喎。
2: 一不做二不休自尽。
0: 唔知佢会唔会好认真咁样同我哋钻研下呢个访问呢？